0: Sampun, nggih. Matur nuwun sangat menika saking Bunda Vina ingkang nembe kemawon maringi rerepen menika Sekar ingkang pungkasane Sekar Dandang Kutha aras Perlok Parna. Mugi-mugi panjenenganipun Bunda Vina tansah pinaringan rahayu widodo nir ing sampe kala saged pinanggi malih wonten ing malam Senin candhaipun kersa maring rerepen ing sampun bosen-bosen nggih Bunda Vina. Nggih matur nuwun. Kangge salajengipun menika ugi wonten malih kintunan menika kintunan saking inten menika menika saking panjenenganipun Bapak Purwanto SPD saking Ciunci Gumelar. Monggo para pemirsa sugeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum Ki Kedot Suprapto.
0: Waalaikumsalam.
1: Pamangku wonten acara mojobatan.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu sawu sugeng pinagihan.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Dumateng kru RRI Purwanto.
0: Nggih.
1: Para pandemen.
0: Nggih.
1: Saindenging Nuswantoro.
0: Nggih, Bapak nggih.
1: Wonten ing acara mojobatan.
0: Nggih.
1: Mangke kepareng kula badhe ngaturaken Sekar Durna.
0: Nggih.
1: Ten sekawan podo.
0: Nggih, monggo.
1: Sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bapak. Terus.

0: 着心撒般，可把帮阿弟阿弟。
1: Inggih, matur nuwun, kangge sajengipun menika. Oh, inggih, inggih, poto tika monggo Bapak.
0: Namun karo sarasa sajroning tiyo. Pangarep arep iki.

0: Nanging rahayu mukti lajeng padha ingkang angka sekapan
1: inggih monggo.

Sambun, nggih, matur nuwun. Menika sekar sinom nun sewu sinom laras pelok padhet barang menika. Sanes sinom Sendro Manyura nanging menika sinom Pak Sri pelok barang nggih, larasipun pelok padhet barang. Matur nuwun sanget Bapak Tarsono, mugi-mugi panjenengan tansah dipun paringi sehat walafiat tanpa pambengan setunggal menapa. Dipun paringi rezeki ingkang lancar nggih Bapak. Lan kawula sungkan sanget sampun kapok. Anggenipun nderek nyengkuyung mocopatan, kawula jengajeng kintunanipun kangge malam Senin candhakipun. Kangge salajengipun badhe kawula terasaken gandhe menika wekdalipun meh nggih. Meh dungkap dateng jam 09.00. Mila badhe karo tresaken anggenipun nyekar sekar Megatruh. Laras pelok padhet barang.

Con foto sacatico. Engkang katon teneng siro iku lan Allah nempahkan kuwi.

kangge gending ingkang sak lajengipun nuninggih lagon gula ganti laras pelok padet barang lajeng ladrang wohing aren laras pelok padet nem lajeng kangge gending ingkang pungkasan gending tanggap lasi. Kulo saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.